0: adwuma de ama Kristo no ansa na yebe tititi wo mu din satan an krofo bi afrodo ye da da da o ma afrodo ya de twenyi na aka
1: edi mu twenyi na aka ho
0: eh prophet be pewa hunye
1: Uba ye is unye.
0: Nyamish
1: Udi adu 106.3 FM odo ahoma suna wasugusu awutie.